0: Chesu Jeju Mawi Chiao Kachi Charo Dombaria
1: Nangu Lesa Yonzi Disha Shesa Yonzi Me
0: Chiu Ngasui Hienbazo Gana Kudishi
1: Nghe Kuzo Ajo Mangsan Tang Zhangbo Mangsan La Chirangi Kakuni Deir
0: Hasala, ni kamena. Chesu kome shemuga.
1: Chichi kamena. Natsu nanya ajuta jambuyi.
2: Chesu kome jambuko.
3: Chesu kome jambuko. Chesu kome jambuko. Chesu kome jambuko. Chesu kome jambuko. Chesu kome jambuko. Chesu kome jambuko. Chesu kome jambuko. Chesu kome jambuko.
4: 当不确实你要的建议。确实建议，你那个叫马里，叫马里，叫别个数，你做个过，哼，叫祖马里，别个数，叫祖马里，你说你那边，别个数，叫个马，别个数，呀，叫别个数，等你的这个开始干嘛的，可是我接马就，做个事那做活呀，
3: 老师，
4: 呀呀呀呀，
3: 当我马就，从本城里确实你接单的做什么事？
1: 大本地话，日日客气。呀呀，干嘛干嘛？日日客气。干嘛？本地话。干嘛真的？写的走了没？马上走。走了嘛？对呀，得走个就是嘛。哎，你都看不走。哦，谢谢你啊，你都看不走啊？谁呀？走个就是呀。我们都来走走。走走嘛。我们本地车子上啥了？没就有送就得买的多。